0: 听众朋友大家好，我是 Freddy 林长佐，现在人在澳洲的芬兰替台湾拼外交，在澳洲也有听说台北的洋流很热情，我相信这次台北一定有机会，也要拜托大家全力支持我的好朋友中山大同的市议员林亮君，林亮君少年又专业，服务第一名，拜托大家替亮君邮票，让亮君继续为大家打拼，感谢哦。
1: 黄灯了，快，我要冲过去。
2: 老公，你知道刚刚很危险吗？
1: 这样可以省一个红灯的时间呢。
2: 省那几秒，出事怎么办？你要记好，看到黄灯没过停止线，就要减速停下来。黄灯是提醒你准备停车，不是叫你踩油门冲刺。
1: 好，老婆，下次我会注意的。
2: 行经路口，减速慢行，黄灯不抢快，红灯不越线。
1: 以上为高师傅新闻局广告。
3: 大表哥，下个月家族环岛旅游要找哪一家游览车公司比较好啊？
4: 当然是找全球租车啊，我们公司旅游从南一路玩到北，大家都说全球租车的游览车好新，坐起来好安稳哦。
3: 那这样长辈们坐起来也会很舒服。
4: 没错，
5: 全球租车赞赞赞，
4: 家族团体旅游全球租车07-831-9037。
6: 我要寄挂号，
7: 要寄什么呢？
6: 投资老师说保证获利，要我把存折跟金融卡寄给他，
8: 帮我操作啦。
7: 先生，这是诈骗！真正的投资不会要存折、金融卡，更不会要密码。
6: 说是可以赚很多呢，
7: 高获利、稳赚都是诈骗话术。万一账户被拿去收诈骗的钱，变成人头账户，还会吃上官司哦。存折、金融卡不离身，密码不外泄，要注意，别成为诈骗的帮凶。
6: 有疑虑就拨打165查证。
7: 快乐联播网提醒您。
9: 哇，名牌包出清大特价一折，只有今天！
10: 等一下，太便宜了吧！像这种价格低的不合理，期限短，还有来路不明的营业式网页，都很有可能是网购诈骗哦。
9: 对耶，我都忘了，购物前应该要多比较，不点陌生连结，也不私下转账。
10: 你想要包包，我去官方实体店面买给你。
9: 哦，最爱老公了。
10: 网购多注意，守住荷包，远离诈骗，请拨打165反诈骗专线。以上广告由内政部警政署刑事警察局提供。
11: 咱空中的朋友大家好，我是台北市议员林真瑜，中山大同区的四大好朋友都叫我前鱼啊，前鱼啊的竞选总部就要成立了，10月17日透早10点，邀请大家做伙来到老嘞。竞选总部的所在就在民权东路甲中原路口。邀请大家做伙来收听台北市议员中山大同区的林真瑜，感谢再感谢。
12: 现在时间6点整。
13: Yes, ini kesempatan bagus. Pas musim panas pasti banyak nyamuk. Saya telah menyetok stiker anti nyamuk dan semprotan insektisida super hebat ini. Kalau dijual online dengan judul anti nyamuk sekaligus berantas serangga, mutu terjamin. Ini pasti laris.
14: Ami, kamu ini apa-apaan sih? Hapus sekarang juga. Penjualan pestisida online tanpa izin bisa didenda besar loh.
13: Hah? Erik, saya kan hanya menjual stiker anti nyamuk dan semprotan insektisida. Ini bukan barang ilegal, kenapa nggak boleh?
14: Ini tuh obat pestisida. Menurut Undang-Undang Pengawasan Pestisida, jika kamu tidak memiliki izin dan membuat konten atau memasang iklan lewat media sosial dengan menyebut produk ampuh pembasmi serangga, maka semua ini termasuk iklan ilegal.
13: Astaga, dendanya berat nggak ya?
14: Iklan online pestisida tanpa izin dapat didenda $60,000-$300,000 loh.
13: 300 ribu? Ya Tuhan, belum dapat uang sepeser pun tapi saya sudah harus membayar denda.
14: Takut kan? Jadi untuk memulai bisnis online atau membagikan produk, ingat slogan 3 tidak. Pertama, tidak mempublikasikan. Tidak punya izin? Jangan jualan online. Kedua, tidak sembarang membeli. Saat membeli, pastikan pada kemasan terdapat nomor izin produksi dan impor atau nomor produk pestisida dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ingat, jangan membeli produk yang tidak jelas. Ketiga, tidak merekomendasi. Jangan merekomendasi atau memasang iklan khasiat pestisida atau pembasmi serangga di akun medsos atau blog pribadi.
13: Slogan 3 tidak sudah saya ingat dengan baik. Dan ternyata nggak semua barang boleh dijual online ya.
14: Benar sekali, mencari nafkah itu penting, tetapi mematuhi hukum adalah satu-satunya cara untuk melindungi keselamatan konsumen dan dompetmu.
13: Iklan ini dipersembahkan oleh Ditjen Zat Kimia Kementerian Lingkungan Hidup.